Voilà, radio da subian akhadoule balatna. Fali falola. Sangwe kon ya créé technicien nga karane mato dan du balam telum ga yis go kan je kilam ya telum gulel deneje. Pasam kon an si si kon si Fatime Kadia malato de Saint-Berger de Sikina bilambisi de mato da. Mbayu da ber marik nga na sesibira gomia uji. Merci le si.

Ah oui, Radio Diffusion Nationale Tchadienne de Kwaglo à ce cas de mon ambition n'a dit que d'obéir un banque boy song en gouttant écouter ça. Voilà, n'a dit que d'obéir un n'y que takagado tajilo solto bolanto. Quand n'a qu'il y a un cla dit que sodo congrès. Yang yakan wasan kum got kosu ke chat ke malang ni bai nin ta bola ad bola ndo mercredi kun doy bat ke pale ya demokrasi ni nin ta ko ke ad do de go wasana de ta kum ni ke president to ko mandangi ke do kongret ni adiri ni ali kolotu chai mi ad do de go wasana ta ikinin ta klan to ko so do kongret ni ba itakum ni ke ministre secrétaire général ya gouvernement docteur Ramatou Mamat Outouin ni nena wasukum gote ni kinga kra dokla ya goko adi premier ministre ni ba ni ke ambassadeur Ramayali na lo kadre kum tukuto wai to ni ne ni ko no pai wasukum gote ni ke président ya sena wo ade dikrangan mirnde ke doklagatin dengin denga bandana personality ni tawa ningu ko to marang ren watun kumte ade ne ke presiden ya kongre ko ali kolutu chaini un aje se or adi diskur ke tanasrani ba yidana najani kuro o komisaria ya nations uni ka inda kumun go kro ko ro ya degndur ge te ada barne dura de lomni ni ba ni telere dare do to bai ade najiki ro komisaria to kunto ya nations uni na da kumun go ko ro ya degit ni ba ajine te tan ni oi sen sen kem do gu kuman no ade ori najiku so don do to ku ato do gegnu i ngengom do be ga di askar gu ku cha de te ni najiku te tan ni ku president tuko mandang ya kongrento ali kulutu chaini ba majgay ka dren dan do to do de to ba yani kunjun ni ba majka de ke awunu pateng nik minister ne yan kula ke so do yan do ke ku universite te ge ade abane research scientifique ke formation professionnelle ba ni di docteur sitak yombatna odna aw ba yen gno adi ke profes gendeng deng ta adi gir ngra log ni ada u ge kembe ke lai te bai dam ku tan jile te ada ni ra u ni ta ba a lo ko ni lo ndo ya gnin deng deng o ta da na sa ik ge gni dile ge ku ku so do gir ngra lo ko no ada u ni ta ba na na ya ku ma de gni ku ku mu ne ba ya gna na ku ku mu ni ba ka da ba do tu no ngo ya li ba kadna na ke ya kono ra kad to gyan do atunu to gna gutono ni ba ni no ni bas ne de to gna ngai do te ne ke ministre yan na kala ke so do ra do ro bu ke ma ji ka de ya kal ga in go de do te ada bar na infra structure ni ne taba giri kadu Muhammad la sai kada wai kundoi bola wi ni takla nika minister ne rine Amir Idris Kurda ari ne takla kundoi bola kita miran rob kumaj ada bar na bichi maj kata nasrani ba rob na bina ambata wai to bar na hidrokarburo o butal bagara oni ni ba ai kemaro ji sama kini moroi ni sirik kembe ke njamenatla ni nena we ini tata ni ke kade mama dasi sai ni kelen gogara to taba mama dasi sai ni ba ikeleke tam najin te ta minister ni minister ni dana bara be ni ba rob gun to ni ne ra de lo ne tor ngai lo ka de ge te ne ba mun do ro de to on durun do ro de ni ne ga ga ya de ma jin ga i ka de ke rob gun to ni ba ka ran
Kelayat ni ni kau nak dan gaya ni barak gini dan kelayat kari. Ada ni ke minister teli dabai. Baik sih ni entrepris ni ada si kelan to kade kira ini. Dogan ni ni sih kau ina industri kadang dogu beba na itali tak kelayat sini ba ni nani kade kibe yeri. Ni baik najis ni ke teta ni ke ministre te ni no o ministre te li dasi nge gni teknisien gni bay ay ray do rob ba ji ngor ko bar kok man gi ga yom la sen se wo ye duni ba jinga e kari ki nge e gosen ke tam ye kari de gni jin jalo no te ni ba sa kadr manan kari kumbang na ay ray ne kla ye sini wo kumana ne ma ji awno ke tele ne wo Baik, najis kita torta tu nih ke minister, dah ada nih ke mamat kira kial baik kau biar najis jenah waktu kumtuko mandang nih. Nih ke minister yang gen dorg, adi keda bala. Ini tak kundoyo bola adi kiam lukisan ini dan di dot nai residence nih. Baik, projekta. Nih ba projek tu nih. Il Fonds international de développement agricole au Union européenne non une code jo ton dans l'ordre na te ta kadu projet to ton baini ade projet ke so do riwa so do yani kadu ndor ni ba kadu ke rekia ke sabutu putta ade ke Iri na erata kadu ndorn toni atau soto wa ni ba yang ke orang urut no bay ni ba ni na w ini tak ndoyo bola ada jerk lakon ni aw ini tak to mandang ni proje ni Ate ke yani mikro entreprise gini ba asi bu kogi ku kutumi dot no ba entreprise agricole ali ku so don dor o yani taro bu ke kade nana gi gi ang lo island do ikame ni ku so do emploi ali ku ni ba as kade dege do da sinya ku bumi no kari ada barne emploi ver ni O waito projen toni asakada o skill takujiga sinya ke dubu mutano lo koni ke tamye kada nandan doro ba andag lo ni asinya ke hektar no asinya ke dubu kogi no kari projen toni ke awi ke dam kerara ketua gen gralo eji ke chatla awi ke province ke mayu ke bi ke dam ku dun beta ba ne mayu ke bi est o Provence kemana dulu syari bagir mewo kembali ke jaman atlaba projek untuk ni na soad. Adi ni ke asal lame taba ni na ikut biar najiji ke awat kumte. Ni ke sekretar deta ke ya finance. Baik jadi kade ilo pat mana anda kumun do moyo gojitu moy naria gog ade tagbe ni ba kem gong yadu kono telene ke yag ni yag rak lagta ada ade nabar ne kitu ge ade ne komin ku kujogi di mata baik ke so do province ge mai chef lieu ge province ke chat ke ko malang ni bay projet ke awas kill yani kla ya numeri konne jaine jijitu dot warabane patn ni adini ke secrétaire d'état ko ya finance ou ya budget jada kampar ni ko na inda kumuna go yani dokos na ke do degnos na itel ng kadu Nyara kelaku tu kade ngge ke sodo provinsi segini.
Ya kundo munda kada woi ba ari ne agi jiri gober Lionel nomen gar ne ange tud na jiko dobe te ta jiro sort bola kar simam jise siba emberia sig ne ngai nom tla kan mam te de kar si.